Maning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

cak ning panas-panas ngeten iki malah rada rasane koyo sumelet ngeten iki cak ning. Wancine wayahe pas sak ning niki ngunjuke niku nggih niku es cendol. Nah, cak ning es cendol niki nggih rupanipun niku minuman ingkang dipun damel cendolipun menika saking tepung beras ngeten nggih cak ning. Lan dibentuk bentuk ini kok damel penyaring, gih. Terus dicampuri kalian toyo, gih. Air gula kalian santan, cak ning. Cendol menika merupakan minuman penutup es manis nggih ingkang mengandung tetesan tepung beras ingkang biasanipun warninipun antawis ijo kalian merah muda ngoten nggih cak ning nggih. Nah, niki es cendol niki berasal saking Jawa, Indonesia lan ugi sak menika sampun merambah tenggene negara-negara Asia Tenggara lainnya cak ning lintune nggih kados to wonten Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand ngantos Vietnam. Nah, cak ning es cendol nika sebagai minuman tradisional khas Jawa niki nggih nggadahi rasa manis lan gurih nggih. Niki merupakan inovasi saking dawet ingkang ditemukan tenggene Jawa. Nah, tenggene sekitar abad 9 sampai awal abad 10 cak ning. Nah, mulane dawet menika nggih awalipun nika terbuat saking tepung han kue. Tapi sak menika nggih cendol menika saged ugi saking tepung beras. Disajikan kalian es parut nggih, es parut serta wonten ugi gula merah kalian gula merah cair kalian ugi santen. Nah, cak ning, nama cendol niko asalipun saking serapan basa Jawi nggih menika cendol. Nggih. Dados saat ndamel cendol niki tepung beras niki diolah lan disukani pewarna ijo utawi merah muda ngeten nggih, dicetak wonten ugi alat khusus nggih saengga membentuk buliran-buliran nggih. Dados pewarna ingkang digunakan menika awalipun nggih pewarna alami nggih kados daun pandan. Nanging sakmenika sampun ginakaken pewarna makanan buatan ngeten nggih. Es cendol niki sampun merambah ngantos ugi ketenggene Penang Malaysia. Cendol ingkang dipun damel niki caranipun mengayak kukusan, dados diayak teng kukusan nggih tepung beras ingkang dipun warnai ngangge daun suji sehingga diperoleh bentuk ingkang bulat lonjong lan lancip teng ujung-ujunge ngaten nggih cak ning. Nah, dados menawi tenggene Penang teng Malaysia minum cendol niku disebut ugi nyendol ngaten nggih cak ning. Nah, minuman niku biasanipun disajikaken kagem pencuci mulut nggih saged ugi sebagai makanan selingan ngaten nggih cak ning. Minuman iki nggih sesuai dipun sajikaken tenggene siang hari pada saat hari panas kados sak menika cak ning. Nah, kangge adem-adem cak ning kalih napa nggih ngelamun ngaten nggih bayangno segere es cendol kalih gurih-gurih manis ngaten nggih niki kula setel gending Taman Sari nggih saking Rina Aditama.

Nek Peno tau lewat daerah Kedurus, terus nemoni tulisan Kampung Jamu. Yo, iku tengerane Peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbarek sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane Peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, lan sing pasti mule-mule weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.